0: outrora morría o lume e os nenos topeneaban, na mentra no teu Manuel botaba unha ollada ás vacas.
1: O compañeiro morreu e os fillos que nos xuntara, que o vento da emigración espallounos como a fiaspas.